Nhận rượu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ chẳng mùi vơi. Gang bang drive by, nhìn mình sẽ cool mày. Quý bất lần nào, over yet for the hype.